не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку.

цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігла ти від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас в гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей.

Din nou zbură mândoi.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Військовозобов'язані можуть змінити підставу чинної відстрочки від призову через Центр надання адміністративних послуг. У Міністерстві оборони роз'яснили, що ці правила діють із 21 вересня 2026 року. Громадяни з кількома законними підставами для відстрочки мають право переоформити її за іншою причиною. Попередня відстрочка залишається дійсною на весь період розгляду нової заяви комісією Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У разі схвалення новий статус замінює попередній лише після внесення запису до реєстру оберіг. Якщо комісія відмовляє, попередня відстрочка діє до завершення її початкового терміну. Водночас уряд установив обмеження для заброньованих працівників. Подати таку заяву через ЦНАП не зможуть особи з чинним бронюванням від підприємства. Для переходу з бронювання на іншу відстрочку чи навпаки передбачений окремий порядок. Бронювання здійснює роботодавець за окремою процедурою. Працівник особисто заяву для цього не подає. Тому єдиний шлях, аби роботодавець спершу анулював бронювання. Щоб змінити підставу відстрочки, потрібно особисто звернутися до найближчого ЦНАПу. Спершу адміністратору повідомляють про наявність чинної відстрочки та бажання переоформити її. Далі подають паспорт, військово-обліковий документ та оригінали підтверджувальних документів. Після цього залишається дочекатися рішення комісії. Отже, військовозобов'язані можуть переоформити відстрочку через ЦНАП без втрати статусу. Проте цей механізм не стосується заброньованих працівників.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Повнолітні громадяни України можуть безоплатно перевірити свою кредитну історію у застосунку «Дія». З 26 вересня 2026 року Міністерство цифрової трансформації запустило таку послугу разом із Українським бюро кредитних історій. Повний звіт про позики можна безкоштовно отримати один раз на календарний рік. Для цього потрібно мати застосунок «Дія» та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Оформити запит можна за кількома простими кроками. Спершу потрібно відкрити застосунок «Дія» на смартфоні. Далі слід натиснути на іконку «Дія» AI у нижній частині екрана. Після цього у чаті треба написати «Потрібен кредитний звіт». Система використає податковий номер із профілю автоматично. Вводити дані банківських карток чи паролі не потрібно. Далі необхідно завантажити документ у форматі PDF, просто у чаті. Раніше у застосунку надходили лише сповіщення про нові кредити. Тепер людина може самостійно запросити документ у будь-який момент. Це дозволяє перевірити, чи не оформили шахраї позику на ім'я громадянина. Особливо важливо зробити це, якщо людина втратила документи чи мобільний номер. Далі варто уважно переглянути перелік усіх договорів у документі. Якщо у звіті є незнайомий кредит, потрібно звернутися до кредитора та заявити у поліцію. Також можна оскаржити договір через Українське бюро кредитних історій. Якщо ліміт безоплатних запитів вичерпано, чат-бот покаже дату наступної доступної перевірки. Через рік асистент надішле сповіщення, що можна знову безкоштовно отримати звіт. Повнолітні громадяни можуть безоплатно перевірити кредитну історію у застосунку «Дія» один раз на рік.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: хто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Державні кошти на медичний скринінг здоров'я потрібно використати протягом 2 місяців після зарахування на спеціальну картку. Ця програма підтримки діє для громадян віком від 40 років. Люди самостійно подають заявку на участь та отримують виплату від держави. У Міністерстві охорони здоров'я України нагадують про чіткий строк використання цих грошей. Якщо людина не встигне пройти обстеження вчасно, сума автоматично повернеться до державного бюджету. Медики радять не відкладати огляд, навіть якщо людину нічого не турбує. Комплексне обстеження допомагає вчасно помітити зміни в організмі та запобігти розвитку хвороб. Під час прийому лікарі перевіряють індивідуальні ризики серцево-судинних захворювань. Також медичні працівники оцінюють загрозу розвитку цукрового діабету другого типу. Окремо спеціалісти проводять оцінку стану психічного здоров'я пацієнта. Після огляду лікар надає людині рекомендації щодо подальших дій. Усі діагностичні процедури програми можна пройти за один візит. Ця медична послуга діє у понад 2700 закладах країни. Щоб зберегти ці кошти, спершу варто перевірити дату надходження грошей на банківську картку. Це дозволить самостійно вирахувати кінцевий день 2-місячного строку. Далі потрібно зайти на сайт Міністерства охорони здоров'я. Там є перелік усіх медичних закладів, які проводять такі огляди. Людина обирає зручну лікарню та завчасно записується на прийом. У день візиту потрібно прийти до медичного закладу та пройти повне обстеження. Державні гроші діють лише 2 місяці від дня нарахування на картку. Тому пройти необхідний скринінг здоров'я варто без зволікань.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час сповільнюється.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Белініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, Натон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaclinica.com. Записуйтесь. «Рома», як вдома.
3: Реклама на твоєму радіо.

0: для взаємної любові.
1: Твоє радіо. Реклама.
2: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл» – запорізький характер, бориславська команда.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець, гурт «Антитіла», повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня, Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Дома не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама.

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-01-04. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
4: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
5: Анонс подій та заходів.
6: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
7: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
8: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: ти просто
1: кохаю. Твоє радіо. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі мало досліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
2: Реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: З чого ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Вночі Росія запустила по Україні 142 ударні безпілотники. 126 з них знешкодили, заявляють у повітряних силах ЗСУ. Серед запущених дронів 82 були реактивними. Влучання зафіксували на 7 локаціях, падіння збитих уламків на 4. Станом на 9:30 російська атака ще тривала, додали у командуванні. Дрони вкотре атакували столицю. Внаслідок удару РФ по багатоповерхівці у Деснянському районі Києва загинули двоє людей. Ще четверо постраждали. Про це повідомили у ДСНС. В будинку виникла пожежа, її вже ліквідували. Також зафіксували руйнування на рівні 10-го поверху. У Голосіївському районі Києва уламки безпілотника впали на відкритій території. Є виклик медиків, про це каже мер Кличко. У Прилуках всю ніч розбирали завали. Станом на ранок відомо про 22 жертви російського терору, серед них 5 дітей. Ще 54 людини травмовані, зокрема 7 дітей. Під час рятувальної операції надзвичайникам вдалося врятувати 15 осіб, зокрема одну дитину. Пошукові роботи ще тривають.
1: Новини.
0: В Росії у Башкортостані повідомляють про пожежу на нафтопереробному комплексі «Газпром» «Нефтехім Салават». Також у РФ горить найбільший дата-центр «Яндексу» за 1400 кілометрів від України. Це великий центр обробки і зберігання даних компанії «Яндекс», що розташований у місті Сасово Рязанської області Росії. Об'єкт використовується для розміщення серверного та мережевого обладнання, забезпечення роботи сервісів «Яндексу» і хмарної платформи «Яндекс Клауд». «Яндекс» називає Сасовський майданчик найбільшим дата-центром компанії. Росіяни отримали нову партію винищувачів Су-34, які є носіями КАБів. Кількість літаків, які отримали окупанти, в Росії не назвали. Водночас стверджують, що винищувачі пройшли весь цикл наземних та польотних заводських випробувань перед відправкою до війська. Завдяки великій ємкості внутрішніх паливних баків та економних двигунах, Су-34 може виконувати безпосадкові польоти тривалістю до 10 годин без втрати працездатності екіпажу. Таку заяву зробили в Ростех. Винищувач-бомбардувальник Су-34 має експортну вартість близько 50 мільйонів доларів. В СБУ називають його ключовим літаком російської тактичної авіації.
1: Новини.
0: Вчора близько 17:50 на автодорозі Львів-Самбір у ДТП неподалік Рудок Самбірського району загинула мешканка Стебника 1987 року народження. Як інформують у департаменті з питань цивільного захисту ЛОВА, вона, керуючи Kia Ceed, здійснила зіткнення з мікроавтобусом МАН. Пасажира і водія мікроавтобуса госпіталізували, водія згодом відпустили додому. Обставини події встановлюються. За даними правоохоронців, за минулу добу на автодорогах Львова і області сталося 107 дорожньо-транспортних пригод, 5 з яких з потерпілими. 3 особи, на жаль, загинули, а ще 7 травмувалися. Це всі новини на цю годину. Наступний випуск буде об 11:00. Сьогодні пропонуємо вам насолоджуватися музикою на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
3: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Моє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Що ховається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Юмос Максима! Юмос Максима!
7: Гаррі, ти ж пам'ятаєш, що нам заборонено чаклувати за межами транспорту?
6: Але, професоре, як дістатися додому повз світложерів?
7: Безпечний шлях знаходять навіть у найтемніші часи доби, якщо не забувати одягати світловідбивальні елементи.
5: Соціальна реклама.

З 12 жовтня на Львівщині запроваджують нові сигнали оповіщення про повітряну загрозу, а Росія вдарила по території притулку для тварин на Одещині. Новини 11-ї в ефірі. З вами Софія Савчан.

0: Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали внаслідок ранкової атаки Росії на Київ. Про це поінформував міський голова Віталій Кличко. Раніше він повідомляв про падіння уламків дрона в Голосіївському районі столиці. Російська Федерація вдарила по території притулку для тварин на Одещині. Загинув собака. Вогнеборці не допустили поширення вогню на розташовану поруч будівлю притулку. Також на стоянці горіли 14 легковиків і 13 автівок є пошкоджені, йдеться в повідомленні ДСНС. Окупанти атакували цивільне підприємство на Рівненщині, там виникла пожежа. За попередньою інформацією ОВА, люди не поранені.
1: Новини.
0: Понеділка, 12 жовтня, на Львівщині запроваджують новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні. Про це буде повідомлятися в тексті оповіщення. Жовтий рівень – це дронова загроза. За жовтого рівня сигнал «Повітряна тривога» буде передаватися з диференціацією за районами Львівської області. – Тривалість повідомлення становитиме 30 секунд і буде повторюватися 3 рази. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно по всій території Львівської області. Тривалість повідомлення становитиме 1 хвилину і буде повторюватися 2 рази. Також відтепер сигнал «Відбій повітряної тривоги» буде подаватися шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім». Сигнал «Повітряна тривога» треба сприймати серйозно і діяти відповідно до рекомендацій щодо безпеки.
1: Новини.
0: За минулу добу на Львівщині зареєстрували 21 пожежу, 8 з них виникли в екосистемах. На жаль, внаслідок однієї з пожеж загинула людина. Про це інформують у ГУДСНС в області. У Львові поліцейські затримали зловмисника за підозрою в зухвалому пограбуванні 76-річної пенсіонерки. 6 жовтня 39-річний львів'янин зірвав з шиї літньої жінки золотий ланцюжок з хрестиком, а з вух сережки, і після цього втік. Тепер його затримали. 39-річний львів'янин, маючи непогашену судимість за грабіж, вчинив нову крадіжку і шахрайство. Тепер суд призначив йому покарання 6 років позбавлення волі, інформують у Львівській обласній прокуратурі. Доведено, що чоловік причетний до двох злочинів, вчинених у лютому 2025 року в Сокільниках Львівського району. Він викрав електроінструменти на 11 тисяч гривень, а потім видурив 20 тисяч гривень авансу за шафу, якої не було. До набрання вироком законної сили чоловік буде під вартою. У Стрию головна бухгалтерка пожежно-рятувальної частини ДСНС протягом понад 2 років нараховувала собі завищену зарплату. За даними обвинувачення, з 2019 до 2021 вона отримала майже 44 тисячі гривень, але Стрийський міськрайонний суд звільнив її від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності. Йдеться в ухвалі суду, яку опублікували в Єдиному судовому реєстрі.
1: Новини.
0: І на завершення, в Трускавецькій міській територіальній громаді призначили уповноважену особу з питань безбар'єрності. Нею стала Наталія Татаревич, головна спеціаліст відділу соціальної підтримки осіб з інвалідністю та інших категорій громадян управління соціального захисту та охорони здоров'я Трускавецької міської ради. Вона буде координувати роботу структурних підрозділів та установ Трускавецької МТГ в сфері безбар'єрності, контролюватиме виконання відповідного місцевого плану заходів, готуватиме пропозиції до програм та планів і матеріали для засідання Ради безбар'єрності. Також Наталія Татаревич прийматиме звернення жителів громади щодо проблемних питань. Прийом буде відбуватися в управлінні соцзахисту за адресою площі Чорновола, 2 в Трускавці. Наступна порція новин лунатиме вже о 12:00 рівно. Не перемикайтесь.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію?

0: Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод» Михайла Біласа «Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
1: Реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Що ховається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Наму».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
4: Соціальна реклама.

0: що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma & Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma & Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
2: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Внаслідок російського удару по Краматорську загинули 12 людей, ще 13 поранені. Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін і опублікував фото, на якому видно згорівший автобус. Загалом наслідки атаки ще уточнюють. Краматорськ регулярно зазнає російських атак. Місто розташоване поблизу лінії фронту на Донеччині. У Прилуках завершилася пошуково-рятувальна операція після вчорашнього російського ракетного удару по п'ятиповерхівці. Кількість загиблих становить 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали поранення, звітують в ОВА. Литва розгорне до 100 військових на кордоні з Калінінградською областю Росії. Рішення ухвалили через можливе зростання потоку агресивно налаштованих іноземців у разі мобілізації в Росії, повідомив міністр оборони Литви. Раніше на кордоні Латвії з Білоруссю група щонайменше 20 мігрантів в супроводі людей в масках намагалися незаконно перетнути кордон.
1: Новини.
0: СБУ затримала дезертира, який за завданням Росії повернувся із СЗЧ, аби шпигувати для ворога. Російським інформатором у лавах ЗСУ виявився мобілізований з Полтавщини. Він на замовлення Росії наводив ворожий вогонь на позиції свого штурмового полку і суміжних з'єднань сил оборони. Фігурант був завербований ворогом після того, як самовільно залишив військову частину і почав шукати легкі заробітки в тематичних телеграм-каналах. Після вербування він отримав завдання повернутися із СЗЧ до свого підрозділу, аби збирати розвіддані для коригування російських обстрілів. Інформатор злив рашистам геолокацію пункту тимчасової дислокації батальйону, в якому служив, і залишив військову частину під приводом поїздки до шпиталю. Але замість візиту до медустанови фігурант заліг на дно за місцем проживання в Кременчуку. Правоохоронці припинили спробу незаконного переправлення через державний кордон 26-річного жителя Закарпаття. За даними ДПСУ, незаконне переправлення організувала 19-річна дівчина разом з співмешканцем. Через соціальні мережі вона шукала охочих потрапити до сусідньої країни поза пунктами пропуску. Цього разу запланований маршрут пролягав через річку. Фігурантку затримали в Солотвині під час отримання 3000 доларів. Зловмисниці повідомили про підозру.
1: Новини.
0: У Львівському районі за минулу добу травмовані дві дівчинки-кермувальниці електросамокатів. Правоохоронці встановлюють обставини цих ДТП за участі неповнолітніх. До теми. 30-річного харків'янина, який на початку року у Львові автівкою смертельно травмував жінку, засуджено до 5,5 років ув'язнення. Львівська обласна прокуратура пише, що жінка тоді переходила через дорогу по освітленому нерегульованому пішохідному переході. Після ДТП водій кросовера BMW X1 втік, не надавши допомогу потерпілій і не повідомивши про аварію. Травмовану жінку побачили перехожі і викликали медиків.
1: Новини.
0: У Національному науково-дослідному реставраційному центрі України завершили реставрацію ікони «Богородиця з дитям» з дерев'яної церкви Святого Юра в Дрогобичі. Пам'ятка була в складному стані, мала втрати ґрунту, золочення та живопису, численні пізніші нашарування і сліди невдалих реставрацій. Під час робіт очистили ікону і раму, розкрили автентичний живопис і виявили давні сліди використання, зокрема опік від свічки та отвори, які можуть свідчити про кріплення шат. Тепер відреставрована ікона має повернутися до Дрогобича. Наступна порція новин буде о 13:00. Почуємося.

0: мене кохає.
1: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Дома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама. Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС «Союзник мій», могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
2: Соціальна реклама.

0: Дима. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Стебник, вулиця Володимира Великого, 14. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
4: Анонс подій та заходів.
5: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
6: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
7: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

Кількість поран жертв в Краматорську на Донеччині зросла до 30 людей. А в Києві дрон влучив у магазин і теж є загиблі. Новини 13-ї години в ефірі Твого радіо. З вами Софія Савчина.

0: Кількість загиблих у Краматорську на Донеччині зросла до 30 людей. Ще 18 людей поранено, повідомив керівник Донецької ОВА Фідлашкін. Нагадаємо, удар був по автобусу. В Краматорську і Слов'янську зупиняють рух громадського транспорту. Відповідне розпорядження видав голова Донецької ОВА через різке погіршення безпекової ситуації та постійну загрозу прицільних ударів Росії по цивільних. У Києві в Солом'янському районі дрон влучив у магазин, двоє людей загинуло, виявили також двох постраждалих. Як каже мер, пожежу в чотирьохповерховому магазині вже локалізували. Від початку доби в столиці внаслідок атак російського ворога загинуло вже троє людей, постраждали загалом 13 мешканців міста.
1: Новини.
0: Сьогодні Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром» Нефтехім Салават у Салаваті Республіки Башкортостан в Російській Федерації. На території підприємства виникла пожежа. Нагадаємо, це підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Російської Федерації. У Генштабі ЗСУ також звітують, що лише за три дні в зоні відповідальності угруповання військ сил Азов українські воїни знешкодили понад 1000 російських загарбників, з них 702 ліквідовано. Зафіксовано одні з найвищих добових показників втрат противника. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення втрати російських окупантів становлять майже 1 548 000 осіб, звітують у Генштабі. Російський правитель Владимир Путін наказав знищити всі мости через Дніпро у Києві. Про це пише The Telegraph. Російський диктатор віддав наказ повністю паралізувати українську столицю, знищивши 7 мостів через Дніпро. Виконання цього доручення поклали на генерала Суровікіна. Журналісти зазначають, що навіть без повного ураження об'єктів руху мостами можуть перекрити на невизначений термін. У виданні закликають НАТО залучити авіацію для захисту Києва.
1: Новини.
0: Південна Корея відкликає посла з України на тлі дипломатичної суперечки. Про це заявили в МЗС країни, передає Рейтер. Зазначають, що Сеул сподівається врегулювати питання з Києвом і продовжить переговори. В МЗС України нині це не коментували. Суперечка, нагадаємо, виникла після того, як Сеул звинуватив Київ у порушенні угоди про конфіденційність щодо передачі Південної Кореї двох військових КНДР, які воювали на боці Росії. Країна вимагала офіційного вибачення і пояснення. Днями МЗС Південної Кореї отримало вибачення, але вони не виправдали очікувань Сеула. Польські митники виявили у легковику на українських номерах 744 незадекларовані електронні пристрої Apple. Техніку, орієнтовно вартістю 346 тисяч злотих, намагалися ввести з Польщі в Україну через Львівщину, повідомила Палата податкової адміністрації в Жешові. Годинники, бездротові навушники і трекери заховали в багажі автомобіля під продуктами харчування. Всю електроніку вилучили. Також для забезпечення майбутнього штрафу правоохоронці вилучили 5 тисяч злотих. Крім того, у пункті пропуску Шегині виявили незадекларований товар на 700 тисяч гривень. Під час огляду автобуса «Ван Хул», який прямував до Києва, у багажному відділенні виявили 6 смартфонів Apple і 42 одиниці чоловічого одягу різних марок. Автобусом керували двоє водіїв – 37-річний житель Львівщини і 39-річний житель Полтавщини. З їхніх слів, виявлений товар вони переміщували для особистих потреб. Товар вилучили і передали на склад митниці. Почуємося з новинами рівно о 14:00.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
3: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр MedPalace запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. MedPalace – подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
5: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
6: Анонс подій та заходів.
7: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець, знаний своїми

0: Твоє радіо.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Наму».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Твоя бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
5: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Вже 33 загиблих на Донеччині через удар по транспорту, ще 18 поранені. Внаслідок удару виникла пожежа в двох автобусах і на відкритій території. Рятувальники надали допомогу постраждалим і ліквідували загорання, йдеться в заяві ДСНС. Також у селищі Біленьке Краматорської громади внаслідок обстрілу загинули 3 людини. Одного із загиблих рятувальники вилучили з-під завалів приватного будинку. У Міноборони інформують, що тисячі військовослужбовців прибули до підрозділів за спрощеною програмою повернення після СЗЧ. Ця кількість співмірна з особовим складом 2-3 бригад. Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. У Польщі 15-річний підліток напав з ножем на кількох людей у початковій школі в польському селі Лещедул-Новине. Внаслідок нападу загинула 37-річна прибиральниця. Нападник поранив 3 осіб, серед них директор, який нібито знешкодив нападника. Після цього злочинця затримала поліція. У зв'язку з актами насильства в школах прем'єр-міністр Туск скликав міністрів і координатора спеціальних служб і головного коменданта поліції. Напередодні 9 людей отримали поранення під час нападу в комплексі професійних шкіл номер 4 в польському місті Остроленка. Глава МВС Польщі розповів, що паралельно з цим нападом відбулася також поліцейська операція в місті Сербце, яка запобігла іншому нападу. Секретні деталі американського винищувача F-35 випадково відправили в Гонконг через пропущений лист. Про це пише Bloomberg. Працівник логістичної компанії UPS не помітив попередження про заборону транзиту через певні країни. Через затримку доставлення вантаж перенаправили через Гонконг, де він міг потрапити до китайської влади. Наразі інцидент розслідує Конгрес США.
1: Новини.
0: Повертаємося до України. Понад 4,7 тонни українського бурштину вивезли за кордон під виглядом литовського. Викрито організовану групу. Для легалізації походження бурштину учасники використовували компанії в Україні і в Литві. У квітні з Литви до України ввезли 5,9 тонн переважно дрібного бурштину, пилу і піску, хоча в документах зазначали значно більші фракції. Слідство встановило ознаки фіктивного такого імпорту. Зокрема, водії і директор литовської компанії, які за документами мали б залучені бути до цього перевезення, фактично в Литві не перебували, а українська компанія не здійснювала оплату за договором. Надалі на складах в кількох областях України незаконно видобутий бурштин сортували, зважували і фасували для експорту. В документах на вивезення його зазначали як товар литовського походження. В квітні-червні за цією схемою за кордон перемістили понад 4,7 тонни бурштину орієнтовною вартістю 10,7 мільйони гривень. Під час документування діяльності провели понад 20 обшуків, 4 особам повідомили про підозру. Суд зобов'язав забудовника зі Стрийщини відшкодувати понад 1 мільйон гривень безпідставно збережених коштів бойової участі. Прокурори встановили, що забудовник при здійсненні будівництва багатоквартирного житлового комплексу в Стрию ухилився від сплати бойової участі для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста. Сама будівля була здана в експлуатацію ще в 2021-му. Виявлені порушення стали підставою для звернення Стрийської окружної прокуратури до суду з позовною заявою, яка була повністю задоволена.
1: Новини.
0: І на завершення результати опитування соціологічної групи «Рейтинг Груп» про довіру до політиків. Колишньому головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному довіряє 64% опитаних, а президенту Володимиру Зеленському та очільнику Офісу президента Кирилу Буданову – по 53%. У разі проведення гіпотетичних виборів президента в першому турі найбільше голосів отримали б Зеленський та Залужний. О 15:00 рівно будемо підбивати підсумки цього четверга. Будьте на 101.4 FM.

0: Моє Радіо.
1: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А, ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво Цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Борислав, вулиця Дрогобицька, 7. Диво Цін. Низькі ціни кожного дня.
3: Реклама на твоєму радіо. 0,65.

0: Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство Віксан Ойл збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050 341 82 81. Віксан Ойл. Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
5: Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
6: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
7: На зв'язку Джеймс. Темний час доби несе небезпеку. І краще підготуйся заздалегідь. Тобі та твоїм рідним знадобляться флікери. Це просто світловідбивальні пристрої, завдяки яким водії легко тебе помітять. Стрічки, браслети, наклейки. Я певен, ти впораєшся з цією місією.
0: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Мрієте про помітну пружність шкіри обличчя та тіла без тривалої реабілітації? Спа-центр готелю «Міротель Resort & Spa» представляє новий сучасний апарат мікроголкового РФ-ліфтингу. Подвійна радіочастотна енергія підтягує шкіру обличчя, живота та сідниць, розгладжує зморшки і прибирає пігментацію. Інтенсивне оновлення та вражаючий результат. Запис на процедуру 067-119-06-00. Міротель Resort & Spa.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family

0: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Сьогодні Росія завдала удару по автобусах у Краматорську. За останніми даними, відомо про щонайменше 33 загиблих і 18 поранених людей, повідомили в поліції Донеччини. Також пошкоджені дві багатоповерхівки. Війська окупантів з артилерії обстріляли цивільний об'єкт в Сумах. Одна людина загинула, ще четверо поранені, повідомляє очільник ОВА. Серед постраждалих – двоє дітей. В Києві Росія теж продовжує атакувати інфраструктуру. Загинули троє людей, 14 постраждали від початку доби. Восьмеро поранених у стаціонарах міських лікарень, двоє з них у тяжкому стані, зазначає мер Віталій Кличко. Президент України разом з главою МЗС Великої Британії відвідали місце удару російської ракети по житловому п'ятиповерховому будинку в Прилуках, який стався вчора. Кількість загиблих там сягнула 22 осіб, серед них 5 дітей, ще 54 людини отримали поранення. Глава держави та Ед Мілібенд також відвідали лікарню і поспілкувалися з постраждалими. Володимир Зеленський закликав дати Україні перевагу у небі, і Путін сяде за стіл переговорів. Тим часом російський диктатор Володимир Путін не розглядає сценарій потенційного замороження війни проти України. Таку заяву зробив його речник Дмитро Пісков. За його словами, такий варіант Москва вважає неефективним, а рішення має бути розраховане на майбутнє покоління. Також у Кремлі додали, що виходу на мирне врегулювання наразі не бачать і продовжують наполягати на виконанні цілей так званої СВО.
1: Новини.
0: Сьогодні Сили оборони України уразили нафтопереробний комплекс «Газпром» «Нефтехім Салават» в Салаваті Республіки Башкортостан Російської Федерації. На території підприємства виникла пожежа. Це підприємство задіяне в забезпеченні потреб Збройних сил Росії. Європейський Союз продовжив санкції проти причетних до російських гібридних атак до 9 жовтня наступного року. Мова про людей та організації, яких ЄС вважає відповідальними за дестабілізаційні дії Росії, зокрема гібридні атаки і кампанії з маніпуляції інформацією проти ЄС, його членів та партнерів. У санкційному списку 80 людей і 20 організацій, їм заморозили активи, а громадянам і компаніям ЄС заборонили передавати їм гроші, фінансові активи чи економічні ресурси. Підсанкційним людям також заборонили в'їзд до ЄС і транзит через його територію. ЄС запровадив цей санкційний механізм 8 жовтня 2024 року. Також уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти Росії, що спрямовані проти російських фінансових послуг і 12 суден тіньового флоту.
1: Новини.
0: Новини Львівщини. Вчора у ДТП загинула мешканка Стебника. Аварія сталася близько 17.50 на автодорозі Львів-Самбір неподалік Рудок Самбірського району. Стебничанка 1987 року народження, керуючи Kia Ceed, зіткнулася з мікроавтобусом МАН. Пасажира і водія мікроавтобуса госпіталізували, водія мікроавтобуса згодом відпустили додому. 50-річного мешканця Самбора, який під нічним домашнім арештом за врізку в нафтопровід влітку організував переправлення військовозобов'язаного через кордон, будуть судити. Він особисто мав перевезти 37-річного клієнта з обумовленого місця в Старому Самборі до державного кордону в Івано-Франківській області. Там їх би зустріла інша особа, яка мала виступити безпосереднім провідником по гірській місцевості. Таким чином військовозобов'язаний мав потрапити в Румунію поза пунктами пропуску. Вартість послуг переправник оцінив в 11 тисяч євро. Розрахуватися треба було під час виїзду з Львівщини, але реалізувати план не вдалося. Вже з понеділка 12 жовтня на Львівщині запроваджують новий порядок оповіщення населення про загрозу застосування засобів повітряного нападу. Відтепер сигнал «Повітряна тривога» диференціюватиметься залежно від характеру повітряної загрози на жовтий та червоний рівні. Про це будуть повідомляти в тексті оповіщення. Жовтий рівень – дронова загроза. І сигнал «Повітряна тривога» буде передаватися з диференціацією за районами області. Тривалість повідомлення 30 секунд і буде воно повторюватися 3 рази. Червоний рівень – це ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза. При оголошенні червоного рівня загрози сигнал «Повітряна тривога» буде звучати одночасно по всій території Львівської області. Тривалість повідомлення буде становити 1 хвилину і буде повторюватися 2 рази. Також відтепер сигнал відбій повітряної тривоги будуть подавати шляхом трансляції відповідного голосового повідомлення без звукового сигналу «Увага всім».
1: Новини.
0: Лауреаткою Нобелівської премії з літератури 2026 року стала канадська письменниця Енн Карлсон. Її відзначили за сміливу та винахідливу творчість, яка у грайливому діалозі з класичною традицією створила нові форми для сучасної літератури. Творчість 76-річної письменниці тісно пов'язана з давньогрецькою літературою, міфологією та класичною філософією. Це все на сьогодні. Традиційно бажаю лише хороших новин. Все обов'язково буде Україна. З вами була Софія Савченко.

0: як куля посеред бою.
1: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті. Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів. Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці. Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони». Реклама.

0: Інформації для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці мають подати новий звіт про працевлаштування до 9 листопада 2026 року. Ця вимога стосується юридичних осіб та підприємців, які наймають працівників. За рішенням Міністерства фінансів, звітність про внески на підтримку людей з інвалідністю стала щоквартальною. Раніше таку інформацію подавали лише один раз на рік. Нова форма документа набрала чинності 25 вересня 2026 року. Через пізнє оприлюднення правил терміни звітування за три квартали об'єднали. У Державній податковій службі пояснюють, що надіслати звіт зобов'язані всі роботодавці. Подати відомості мають навіть організації зі штатом менше 8 працівників. Якщо норматив не виконано, підприємство набуває статусу платника спеціального внеску. Окремий порядок складання звітності уряд не затверджував. Під час заповнення показників слід орієнтуватися на роз'яснення податківців та примітки до бланка. Щоб виконати вимоги, спершу потрібно завантажити електронну форму на сайті податкової служби. Фахівці створили окремі формати для підприємств та для фізичних осіб-підприємців. Далі слід розрахувати дані окремо за кожен квартал. Готові документи необхідно надіслати через електронний кабінет до податкової за місцем обліку. Сплатити внески роботодавці мають до 19 листопада 2026 року. Днем сплати вважають день списання коштів з банківського рахунку платника. За порушення термінів сплати діє штраф у розмірі 7% від суми боргу. Також за кожен день затримки податкова служба нараховує пеню. Звіти за попередні періоди слід надіслати до 9 листопада 2026 року. Перерахувати необхідний внесок до бюджету потрібно до 19 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів.
1: Що ховається між рядків?
2: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
1: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
2: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
3: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Центральна база забезпечення і ремонту Національної гвардії України запрошує майстрів своєї справи. Водіїв, слюсарів, автомеханіків, токарів, електрозварювальників. Тут твоя майстерність має значення. Ми цінуємо професіоналів. Телефон для довідок 093 12 65 113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Диво цін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Дрогобич, вулиця Трускавецька, 71/9 та вулиця Самбірська, 128. «Диво цін». Низькі ціни кожного дня.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Шахраї надсилають фальшиві рахунки за електроенергію, електронною поштою та в месенджерах. Про це попереджає Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. Зловмисники маскують свої повідомлення під офіційні листи Міністерства енергетики. Головна мета шахраїв – викрасти банківські дані або заразити пристрій вірусом. Такі повідомлення містять шкідливі файли або посилання на підроблені сайти. Якщо перейти за таким посиланням і ввести дані картки, зловмисники отримають доступ до грошей. Також вони можуть отримати контроль над акаунтами користувача, а сам пристрій буде заражений шкідливим програмним забезпеченням. Це стосується всіх споживачів електроенергії, які користуються електронною поштою або месенджерами. Міністерство енергетики не надсилає споживачам рахунки на оплату електроенергії. Відомство також не збирає комунальні платежі. Рахунки виставляє лише постачальник електроенергії, з яким укладено договір. Щоб не втратити гроші, потрібно дотримуватися кількох правил. Не можна переходити за посиланнями з підозрілих листів чи повідомлень про оплату світла. Не варто вводити персональні чи банківські дані на невідомих сайтах. Будь-яку інформацію про борги слід перевіряти через офіційні канали свого постачальника електроенергії. Якщо перехід за посиланням уже відбувся або дані введено, потрібно негайно звернутися до кіберполіції та свого банку. Міністерство енергетики ніколи не надсилає рахунки за світло. Усі платежі приймає лише постачальник електроенергії.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Ще твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
1: Сонце повільно торкається гір. Місто внизу затихає. А тут, на горі, час повільно.

0: вечеря, що стає спогадом. Захід сонця, що належить тільки вам і найближчим. Беллініс в Міротель. Смак красивого відпочинку. Бронювання. 067 119 10 90.
1: Коли хочеться сказати більше, даруйте квіти. Магазин-студія «Emma and Flowers» – це свіжозрізані квіти, авторські букети, композиції та доставка, куди забажаєте. А ще вазони, кашпо, аромосвічки, м'які іграшки, стильні коробки та декор. З кожної покупки 5% бонусів. Збирай та розраховуйся ними при наступних замовленнях. «Emma and Flowers» – квіти, які говорять замість тисячі слів. Дрогобич, вулиця Пилипа Орлика, 3.
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Власники автомобілів можуть призначити належного користувача онлайн через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». У головному сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ повідомляють, що послуга повністю безоплатна. Відвідувати сервісний центр для оформлення не потрібно. Належний користувач – це особа, яка користується транспортом, але не є його власником. Після офіційного оформлення всі штрафи з камер автоматичної фіксації порушень надходитимуть саме фактичному водієві. Належний користувач несе персональну відповідальність за порушення правил дорожнього руху. Власник транспортного засобу більше не отримуватиме ці штрафи. Свідоцтво про реєстрацію автомобіля автоматично з'явиться у застосунку «Дія» належного користувача. Скористатися послугою можуть власники транспортних засобів та водії, які керують чужими автомобілями. Для оформлення обидві сторони повинні мати завантажені цифрові документи. Власнику потрібен електронний техпаспорт. Водієві необхідно мати посвідчення водія відповідної категорії. Щоб призначити належного користувача у застосунку «Дія», потрібно виконати кілька кроків. Спершу власник генерує спеціальний код у меню техпаспорта. Далі водій сканує цей код своїм застосунком. Після цього обидва підтверджують запит і підписують його електронним підписом. Оформити послугу можна також на сайті «Кабінет водія». Спершу власник або майбутній користувач надсилає електронний запит. Далі інша сторона підтверджує його онлайн. Після цього автомобіль з'являється в кабінетах обох учасників. Призначити належного користувача автомобіля можна дистанційно через застосунок «Дія» або «Кабінет водія». Це безоплатно. Після оформлення штрафу з камер автофіксації отримуватиме фактичний водій, а не власник.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Трускавець. Гурт «Антитіла» повертається з концертом «Вдома 2.0». Улюблені хіти, живий звук і музика, яка об'єднує тисячі людей. 17 жовтня. Палац культури імені Шевченка. «Антитіла». Вдома. Не пропустіть. Незабутня подія у Трускавці. Квитки в касах міста та на Карабаском. Живий звук. Реклама.
1: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Ууу, привітаки, пупсики! Так не відволікайтесь на мій дивовижний голос, просто уважно слухайте. Коротше, мене тут попросили сказати, що ні-ні-ні, я нічого вам не буду напарювати. Я тут, щоб ви пам'ятали, що деяка хидота залишила на вашій території велику купу вибухового непотребу. Я то, звісно, супер, але...

0: Ще бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4.
2: Анонс подій та заходів.
3: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
4: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
5: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
1: Реклама.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Внутрішньо переміщені особи не втратять довідки та щомісячні виплати через набрання чинності новим законом про захист прав переселенців. У Верховній Раді ухвалили новий документ, який почне діяти з 22 жовтня 2026 року. Він замінить попередній закон і передбачає підтримку людей від евакуації до добровільного повернення додому. Зміни стосуються переселенців, які проживають у Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці, Меденичах та навколишніх селах. Усі довідки про взяття на облік, видані до цієї дати, залишаються дійсними. Також уряд не припиняє автоматичну виплату грошової допомоги на проживання. Подавати нові заяви чи переоформлювати документи через зміну закону не потрібно. За бажанням довідку можна замінити на витяг з єдиної інформаційної бази даних. Головним нововведенням закону є можливість зняття людини з обліку без її заяви. Це стане можливим після встановлення факту безпечного та гідного повернення до покинутого житла. Деокупація чи припинення боїв не означають автоматичного повернення, адже житло може бути зруйнованим або замінованим. Детальні критерії безпечних умов має окремо затвердити Кабінет міністрів. До ухвалення цих урядових правил масового позбавлення статусу переселенця не буде. Окремо закон гарантує збереження пенсійних виплат для людей поважного віку. Для переселенців заборонено встановлювати додаткові вимоги щодо призначення чи перерахунку пенсій. У разі добровільного повернення додому слід повідомити ЦНАП або орган соціального захисту. Це необхідно для офіційного закриття справи. Раніше видані довідки та виплати переселенців залишаються чинними. Нові правила зняття з обліку почнуть працювати лише після рішень уряду.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини, і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: У художньому музеї Михайла Біласа в Трускавці відкрилася виставка невідомих пастелей народного художника України Михайла Біласа. Митець знаний своїми гобеленами, а його пастелі досі малодосліджені. Виставка – частина проєкту «Етнокод Михайла Біласа. Пастель», реалізованого за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Культура регіони».
0: Реклама.

0: краще.
1: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
2: Житлові субсидії на новий опалювальний сезон для більшості отримувачів призначать автоматично. У Пенсійному фонді повідомляють, що опалювальний період починається 16 жовтня. Державні нарахування діятимуть до 15 квітня. Людям, які вже отримують виплати або мали нульову субсидію влітку, звертатися нікуди не потрібно. Фахівці фонду проведуть усі розрахунки самостійно. Подати нову заяву та декларацію необхідно лише у кількох випадках. Спершу це потрібно зробити людям, які звертаються по допомогу вперше. Також документи подають родини після відмови у виплатах протягом літнього періоду. Оновити дані потрібно й у разі зміни складу зареєстрованих мешканців. Якщо надіслати документи до 30 листопада 2026 року, виплату нарахують від початку сезону. У разі звернення після 30 листопада допомогу призначать лише з місяця подання заяви. У Пенсійному фонді нагадують про встановлені обмеження. Допомогу не нададуть за наявності простроченого боргу за комуналку понад 680 гривень. Відмову отримують власники банківського депозиту на суму більше 100 тисяч гривень. Виплати не призначають родинам з автомобілем, якому менше 5 років. Площа квартири не повинна перевищувати 130 квадратних метрів. Для житлового будинку встановлена межа у 230 квадратних метрів. Подати документи можна через інтернет, на веб-порталі або в застосунку Пенсійного фонду. Також оформити заявку можна онлайн на державному порталі «Дія». Паперові заяви приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду та ЦНАПах.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Намул».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17:00 розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Стань тилом, на який спирається фронт. Твій професіоналізм – це впевненість воїна на передовій і врятовані життя. Центральна база забезпечення і ремонту бронетанкового озброєння, автомобільної та бронетанкової техніки Національної гвардії України запрошує фахівців, водіїв, автомеханіків, слюсарів, токарів, зварювальників. Роби те, що вмієш найкраще, там, де це найважливіше. Не відкладай, зв'яжись зараз. 093-12-65-113. 093-12-65-113.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Шукаєте справжню економію? Завітайте у магазин «Дивоцін». Тут вигідні пропозиції на найнеобхідніші товари. Чекаємо на вас. Місто Трускавець, площа Чорновола, 3. «Дивоцін». Низькі ціни кожного дня.
1: Здоров'я – це найцінніше, що ми так часто відкладаємо на потім. Медичний центр «Медпалас» запрошує перевірити стан організму та пройти курс оздоровлення. Сучасне обладнання, близько 350 видів діагностики, ультразвук, гастро- і колоноскопія, лабораторні дослідження, кардіологічний, гастроентерологічний, урологічний та дитячі чекапи, а також бальнеотерапія, фізіотерапія та гідротерапія. «Медпалас». Подбайте про себе вчасно. Запис за номером 067-371-0104. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Батьки першокласників можуть оформити 5 тисяч гривень державної допомоги за програмою «Пакунок школяра». У Міністерстві соціальної політики нагадують про кінцевий строк подання заяв. Зробити це потрібно обов'язково до 1 листопада 2026 року. Виплата призначена для родин школярів, які розпочали навчання у 2026 році. Оформити фінансову допомогу можуть батьки або законні представники дитини. Кошти виділяють на кожного першокласника в сім'ї. Якщо пропустити встановлений термін, прийом заяв припинять і отримати виплату стане неможливо. У міністерстві повідомляють, що в Україні вже зареєстрували понад 196 тисяч заяв. Із них схвалення отримали майже 186 тисяч звернень. Подати документи батьки можуть двома способами на вибір. Найшвидше це зробити через інтернет. Спершу слід відкрити застосунок або портал «Дія». Далі у меню необхідно знайти сервіс «Пакунок школяра». Після цього залишається перевірити дані та надіслати електронну заяву. Також документи приймають офлайн у сервісних центрах Пенсійного фонду України. Фахівцям необхідно пред'явити документ, що посвідчує особу. Разом із ним подають картку платника податків. До заяви обов'язково додають оригінал свідоцтва про народження дитини. Після перевірки та схвалення заяви кошти надходять на спеціальний банківський рахунок. Ці гроші дозволено використати виключно на шкільні потреби. Ними можна розрахуватися за канцелярію, книжки, підручники, дитячий одяг і взуття. Подати заяву на отримання допомоги для першокласника необхідно до 1 листопада 2026 року.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Реклама. Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'я ясне, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Анонс подій та заходів.
4: Магія, королівські інтриги, сімейні таємниці.
5: Літературний щебіт запрошує на зустріч з письменницею Оленою Кузьміною. Поговоримо про «Батьковбивцю», першу книгу серії «Змієві діти». Зазирнемо за лаштунки створення історії і розпитаємо авторку про письменство. А ще автографи та спільні фото. 11 жовтня о 17:00 у Щебіті, Дрогобич, Осмомисла, 10. Приходьте, навіть якщо ще не читали книгу. Познайомимося з її світом разом.
6: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
2: Реклама.

0: Податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Роботодавці можуть подати звіти про внесок за непрацевлаштування людей з інвалідністю через електронний кабінет. У Державній податковій службі повідомили, що необхідні бланки стали доступними з 1 жовтня. Нові правила діють для юридичних осіб та ФОП із найманими працівниками. Раніше спеціальних електронних форм для цієї звітності в системі взагалі не було. Тепер платники мають самостійно заповнити та подати розрахунки. Звітувати необхідно окремо за кожен квартал. Подати документи потрібно за попередні звітні періоди 2026 року. Граничний строк подання цих звітів спливає 9 листопада. Для входу в особистий кабінет платника використовують кваліфікований електронний підпис. Спершу в системі створюють новий документ відповідного зразка. Юридичні особи та підприємці заповнюють різні за формою бланки. Далі роботодавець вносить розрахунки внеску окремо за кожний період. Після цього звіт перевіряють, підписують електронним ключем та надсилають податківцям. Якщо роботодавець нарахував внесок, кошти слід перерахувати до бюджету за реквізитами податкової служби. Сплатити необхідну суму потрібно до 19 листопада включно. За таких умов податкова служба не застосовуватиме штрафи за попередні квартали. Якщо пропустити строк подання звіту, призначають штраф 170 гривень. За несвоєчасну сплату внеску стягують штраф розміром 7% від суми боргу. Також за кожен день запізнення податківці нарахують пеню. Розмір щоденної пені становить 0,1% від суми недоплати. Сплатити нараховані платежі до бюджету необхідно до 19 листопада. Подати електронні звіти про людей з інвалідністю роботодавці мають до 9 листопада.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: У Бориславі відкривається нове велике виробництво. Запорізьке підприємство «Віксан Ойл» збирає команду. Потрібні електрогазозварювальники, будівельники та електрики. Гідна зарплата, офіційне працевлаштування, безкоштовні обіди. Для військовозобов'язаних – бронювання. Телефонуйте 050-341-82-81. «Віксан Ойл». Запорізький характер. Бориславська команда.
0: Реклама на твоєму радіо 067-704-101-4. Анонс подій та заходів.
2: Що ховається між рядків?
3: Літературний щебіт запрошує на зустріч з Юлією Медвідь-Гнебою, авторкою психологічного роману «Наму».
2: Це історія про стосунки жінок різних поколінь, про дорослішання і минуле, яке нагадує про себе. А детективна лінія додає напруги.
3: 10 жовтня о 17-й розпитаємо авторку, як народжувався роман. Беріть свої запитання і приходьте щебетати про літературу. В Щебіт. Вхід вільний. За реєстрацією в інстаграм Щебіт. Дрогобич, вулиця Осмомисла, 10.
4: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом державного бюджету України.
0: Реклама.
5: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Учні мої, міни і вибухонебезпечні предмети навколо нас. Легко вони детонують і загрозу для життя становлять. Знаки попереджувальні від стежини невірною вбережуть тебе. ДСНС – союзник мій, могутній дуже. Робота їхня оберігає нас. Побачиш міну чи вибухонебезпечний предмет, якщо... Не підходь, не чіпай, телефонуй 101.
5: Соціальна реклама.

0: Реклама. Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич, компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірною. Вірою і правдою силоміць духом зібраний, очами заплаканими озираюсь, не дихаю. І вірою і правдою захищаю свободу тих, хто під градами сильними біжить не озираючись, хто рятує знайомого, хто хоронить найближчого, перев'язую рани свої і знов біжить не озираючись. Хто більше ніколи не знайде дверей до власного дому, того, хто застряг під уламками, того, хто любив до останнього, любив усім серцем тих, хто навколо, за посмішки радість з різних обставин. А скільки ж було їх цих різних обставин, тепер взагалі не згадаєш нічого. Згоріли у пеклі у ті старі фото, від їхньої зброї, від їхнього полум'я немає жалю, навіть натяку втома. У тих, хто країну від супців боронить, за кожне зруйноване ними життя Бог забере одне або навіть два. За дітей, за звичайних мирних людей, за тих, хто рятує, за тих, хто гамує, хто зніме жиле, щоб дитина прикрити, хто врятує тварин. І дасть їй попити. Хто собою прикриє віднини, хто збирає скалічене тіло, хто вивозить і хто зрозуміє, хто в облозі і хто напівстили. Стоїть, ще стоїть. Вірою і правдою посеред пилюки ворожої, серед залишків минулого стримую лють неймовірних. Коли все закінчиться, згадаю я кожного з наших героїв. Вони, віддавши життя за свободу, наповнили крила нашого дому, щоб блани широкополі і Дніпро і кручі було видно, було чути, як реве ревучі.

0: авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Платники податків можуть уникнути штрафів за несвоєчасне подання серпневої звітності через збій у податковій службі. У Державній податковій службі офіційно підтвердили технічні неполадки в роботі своїх електронних систем. Мережевий збій у відомстві розпочався 18 вересня. Відновити стабільне з'єднання вдалося лише 22 вересня 2026 року. Через технічні проблеми сервери відомства масово відхиляли готові пакети документів або видавали системні помилки. За нормами Податкового кодексу, офіційне визнання збою державною службою звільняє платників від штрафів. Це правило захищає підприємців, бухгалтерів і керівників компаній, які подавали місячну звітність у цей період. Водночас податкова служба відкрито не оголосила про автоматичне скасування штрафних санкцій. Тому платникам доведеться самостійно доводити власну правоту та збирати всі наявні електронні докази. Спершу варто уважно перевірити обидві отримані електронні квитанції. Якщо у першій квитанції зазначено дату в межах встановленого строку, звіт вважають поданим вчасно. Друга квитанція лише підтверджує прийом документа і могла надійти пізніше через проблеми сервера. Коли ж система повністю відхилила звіт, а повторне відправлення відбулося пізніше, виникає загроза штрафу. У такій ситуації потрібно обов'язково зберегти знімки екрана із текстом повідомлення про помилку. Також слід завантажити файл першої квитанції як головне підтвердження спроби вчасного надсилання звіту. Якщо податківці спробують нарахувати штраф, необхідно подати письмове заперечення до свого органу податкової служби. До заяви додають збережені докази та офіційне повідомлення з сайту податківців від 28 вересня. Офіційне підтвердження технічного збою захищає підприємців від штрафів за запізнення з серпневими звітами.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.

0: Авто, податки, документи, нові закони. Усе, що треба знати, щоб жити простіше. Інструкції для життя на твоєму радіо.
1: Ветерани та члени їхніх родин можуть отримати до 2,5 мільйонів гривень на власний бізнес. Такі ж гранти доступні всім громадянам України для старту або розвитку підприємництва. З 9 вересня 2026 року діє оновлена державна програма «Власна справа 2.0». Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації. Програма об'єднала підтримку нових стартапів і розширення наявного бізнесу. Кошти надають безповоротно. Щоб подати заявку, потрібно виконати кілька кроків. Спершу слід зайти в кабінет підприємця на порталі «Дія». Далі треба обрати напрямок. Для створення нової справи доступна сума від 100 до 500 тисяч гривень. Для масштабування вже працюючого бізнесу можна отримати від 500 тисяч до 2,5 мільйонів гривень. Після цього необхідно підготувати бізнес-план відповідно до вимог програми. Строк реалізації проєкту заявник обирає самостійно – 2, 3 або 5 років. Подати готову заявку можна онлайн через інтерфейс порталу «Дія». Також заявки приймають у відділеннях Сенсбанку. Найближчим часом до програми приєднаються Ощадбанк та Приватбанк. У разі перемоги у конкурсі потрібно укласти договір. Усі закупівлі та витрати мають відповідати затвердженому кошторису. Після використання грошей необхідно подати звітність. Програму адмініструє Міністерство економіки та довкілля спільно з Мінцифри. Вона діє по всій Україні, зокрема в Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику, Східниці та Меденичах. Подати заявку може будь-який громадянин України, який планує започаткувати або розширити бізнес. Нагадаємо, з 9 вересня через портал «Дія» можна отримати грант до 2,5 мільйонів гривень на відкриття або розвиток бізнесу.
0: Інструкції для життя. Практичні поради та інструменти, які допомагають вирішувати щоденні завдання. Щодня на твоєму радіо.